I det här avsnittet pratar vi om Konrad Adenauer. Han föddes den 5 januari 1876 i Köln i Tyskland och växte upp i en katolsk familj där hårt arbete och ödmjukhet värderades högt. Hans politiska karriär började få fart när han gifte sig med Emma Weyer, som kom från en ansedd rik familj i Köln. 3 år efter giftermålet blev han borgmästare Max Wallraffs högra hand. Borgmästaren var Emmas morbror. Men Adenauers framgångar på det professionella planet överskuggades av tragedier på det personliga. Hans fru avled 1916 och han blev ensam kvar med 3 barn. Adenauer själv var också med om en allvarlig bilolycka och fick ligga flera månader på sjukhus. Men de här bakslagen till trots fortsatte hans politiska karriär. När Wallraff utnämndes till inrikesminister i Berlin 1917 valdes Adenauer enhälligt till hans efterträdare som borgmästare i Köln. Med det blev han den yngste ledaren för någon stad i Preussen. 1919 gifte han om sig med Auguste Zinser, som han kom att få 5 barn med. 1 av barnen dog dock bara någon dag efter födseln. Konrad Adenauer blev så småningom en av de mest framträdande politikerna i Tyskland, men hans republikanska ideal och hans federalistiska och kristna värderingar gjorde honom impopulär bland allt från kommunister till nazister och andra som motsatte sig Weimarrepublikens hela existens. När nazisterna tog makten 1933 vägrade Adenauer att smycka Köln med hakkors. Som en direkt följd av det avsattes han som borgmästare och förvisades från sin hemstad. I augusti 1944 greps Konrad Adenauer. Han lyckades fly, men i september greps han igen av Gestapo och sattes i fängelse i Brauweiler. Det var ett ökänt nazistfängelse i närheten av Köln, där politiska fångar hölls fängslade och torterades. Nazisterna anklagade Adenauer för att vara motståndare till regimen, efter att Hitler med nöd och näppe undkommit ett mordförsök i juli 1944. Adenauer släpptes dock från Brauweiler i november samma år. Efter andra världskriget led Konrad Adenauer ännu en personlig förlust. Hans andra fru dog även hon i mars 1948. Men på det professionella planet fick hans karriär ännu ett lyft strax därefter. I september 1948 valdes han till ordförande i det parlamentariska råd som fått i uppgift att utarbeta en grundlag för den nya Förbundsrepubliken Tyskland. Han blev också en av grundarna till ett nytt parti, Christliche Demokratische Union Deutschlands, vanligen kallat CDU, för att förena tyska protestanter och katoliker. 1949 blev han den nya republikens första förbundskansler. Då hade han redan hunnit bli 73 år gammal, vilket gjorde honom till den äldsta kanslern i Tysklands historia. Trots det kom han att inneha ämbetet i 14 år. Under den tiden fokuserade han på att göra Tyskland till en stabil demokrati, så att något nytt tredje rike aldrig skulle kunna uppstå igen. Under Adenauers ledning försonades Västtyskland med sina grannar och blev medlem av Europarådet, NATO och Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete. Adenauer var en stor förespråkare för den europeiska kol- och stålgemenskapen, som kom till med Schumann-deklarationen den 9 maj 1950 och Romfördraget som skrevs under 1957 och lade grunden för Europeiska gemenskapen, EG. Under ett tal till en stor församling i franska Metz i juni 1966 lade Adenauer fram sin syn på de här samarbetenas fördelar. Om vi lyckas skapa en organisation som låter fransmännen se allt som försiggår i Tysklands stålproduktion och kolgruvor, och om tyskarna samtidigt kan se vad som försiggår i Frankrike, ja, då är denna ömsesidiga kontroll det bästa sättet att driva en politik grundad på tillit.

Konrad Adenauers största styrka var utrikespolitiken. Hans erfarenheter från andra världskriget hade övertygat honom om att enhet och samhörighet var det enda sättet att uppnå varaktig fred och stabilitet i Europa. 1963 skrev Frankrike och Tyskland under ett vänskapsfördrag, det så kallade Élysée-fördraget. Det var en viktig milstolpe på försoningens väg efter ett århundrade av fientlighet. Adenauers politiska strategi och hans vision för Tysklands roll i Europa visades tydligt i fördraget. Men samtidigt som Adenauer förespråkade enighet och samhörighet i Europa och drev på den fransk-tyska försoningsprocessen, förblev hans eget land delat i två. Som om det inte räckte restes Berlinmuren 1961, bara några veckor innan det skulle hållas val i Västtyskland. Men den här politiska utvecklingen hindrade inte Konrad Adenauer från att vinna sitt fjärde förbundsdagsval, varefter han styrde landet genom en koalition mellan hans eget parti CDU, dess bayerska motsvarighet CSU och det liberala FDP. Enligt överenskommelse avgick han som förbundskansler 1963 efter en halv mandatperiod. 1966 avgick han även som partiledare för CDU och hans politiska karriär var till ända. Konrad Adenauer, som kallats Der Alte, eller Den Gamle, dog den 19 april 1967 vid 91 års ålder. Han hyllades världen över som en politiker som gett tyskarna sin frihet, sitt välstånd och sin välfärdsstat, men också som en förgrundsgestalt i skapandet av det Europa vi har idag. Walter Hallstein, den europeiska ekonomiska gemenskapens första ordförande, berättade med följande ord vad Adenauer betytt för den europeiska politiken. Politikens styrka är det hopp som finns i den. Och i den europeiska politiken finns det väldigt mycket hopp. Det har vi i allt väsentligt denna man att tacka för. Och därför hedrar vi nu hans övertygelse och politiska livsverk. Lebensleistung. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

I det här avsnittet av podden Jargong Djungeln tittar vi närmare på en av de saker som gör att EU fungerar, nämligen EU-fördragen. Du kanske redan känner till dem, men låt oss ta reda på mer om vad de innebär och varför de är så viktiga.

Ett EU-fördrag är en rättsligen bindande överenskommelse mellan alla EU-länderna. Genom de här fördragen fastställs EUs bestämmelser, hur EU fungerar, vad EU får och inte får göra och hur beslut fattas. När ett land undertecknar och ratificerar ett EU-fördrag går det också med på att följa de bestämmelser som står i fördraget. Det innebär att landet måste respektera EUs lagar, samarbeta med andra EU-länder, inte minst inom de gemensamma institutionerna som Europaparlamentet. Åtagandena i fördragen är bindande, vilket innebär att länderna måste följa bestämmelserna. EU har också icke-bindande texter, exempelvis politiska förklaringar och riktlinjer om hur man ska agera i framtiden. Men EU-domstolarna kan inte tvinga länderna att tillämpa dessa. Berättelsen om EU handlar om länder som går samman efter kriget för att skapa fred och välstånd. Allt börjar på 1950-talet, strax efter andra världskriget. Idén är enkel men kraftfull, nämligen att det är mycket mindre sannolikt att länder som samarbetar ekonomiskt ska kriga mot varandra igen. En första viktig milstolpe är Romfördraget 1957. Genom det här fördraget inrättas Europeiska ekonomiska gemenskapen, vars syfte är att knyta starkare band mellan de europeiska ekonomierna och ta bort handelshinder. Målet är att skapa en gemensam marknad där varor, människor, tjänster och kapital kan röra sig fritt mellan länderna. Det här lägger grunden till Europeiska unionen som vi känner den idag. Nu förflyttar vi oss snabbt framåt till 1992. Maastrichtfördraget, även känt som EU-fördraget, blir en vändpunkt. I och med det här fördraget blir Europeiska unionen till rent officiellt. Nu handlar det inte bara längre om ett ekonomiskt samarbete utan om en politisk union. EU-fördraget banar också väg för en gemensam valuta, euron, och konceptet EU-medborgarskap. Det innebär att folk inte bara är medborgare i sitt eget land utan också i själva EU. Nu får man rätt att bo, arbeta och rösta över gränserna. Under åren som följer fortsätter EU att växa och anpassa sig. Amsterdamfördraget som undertecknas 1997 innebär förändringar som ska göra unionen mer lätthanterlig och redo för nya länders inträde. Europaparlamentet får också mer att säga till om, vilket gör att EU blir mer demokratiskt och mer ansvarsskyldigt gentemot sina medborgare. 2007 kommer sedan Lissabonfördraget. Det kan man se som den senaste uppdateringen av EU. Genom det här fördraget förenklas beslutsfattandet. Både Europaparlamentets och de nationella parlamentets roll stärks och insynen ökar. Nu får vi också en ordförande för Europeiska rådet och en utrikesrepresentant. Med andra ord, ett starkare ledarskap på den internationella arenan. Europaparlamentet skriver inte fördrag, men det spelar en viktig roll när de skapas. Parlamentet ger EU-medborgarna en röst och måste godkänna många av de förändringar som fördragen medför. Genom fördragen har parlamentet med tiden fått mer att säga till om, inom lagstiftning, vid beslut om EUs budget och vid valet av EU-kommissionens ordförande. Parlamentet deltar i alla ändringar av fördragen. Samtidigt som EU-ländernas regeringar förhandlar om förändringar, rådfrågas parlamentet och måste lämna sina synpunkter. Sammanfattningsvis utgör EU-fördragen själva grunden för allt som EU gör. De är bindande överenskommelser som påverkar hur EU fungerar, från handels- och penningspolitik till klimatpolitik och demokratiska principer. Allt eftersom EU utvecklas, utvecklas också fördragen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.